0: go.
1: Yeah, nyamukasha nazo uhilongele tisimu to saseka to hita timbiri. Dzibungile mungana mina shanaza kambe utajaya mgonsa wana ai gonzisa dingwan tisimu ai jona.
2: Ijona.
1: Ngarungula mashaka.
2: Dzirungula mamana mietini, dzirungula papa mietini, dzirungula vava korwa melvoi.
1: Zvino vashivela
2: viki ginene.
1: Dzibungile mungana mina shanaza jeje stalola mungana mina krizalda gichile krizalda.
2: Gichile.
1: Zvino ngailungisela nyamunga.
2: Listen.
1: Inga imbelela.
2: Nama.

0: Mungu biangone yo akutangumurombene yangu ziamo va vathu vararanga luza utume kutalaka ona kumbe kuvotselele majani mahorana mangaluza utume ngu mamba kuja muno tinguzita mmova tilako hokisa ha impela vafa vathu nekunga jela vasizunga vadijele ndi mayubi hangu tukula kutuonela mwa stratoni mapoisa mawombe tudisekundi tsikutaku kula kutuonela mwa stratoni 11 ora je 25 minutu je chikhati chako ine kuvengeseti vathu vebulane na athu uli kungala thungulu la toloveto otu seje 79 59 167 vengeseti vathu vana vachibulana na athu kasikuni ko hiva hidinavo ka ditsikudwa damuno hiva kuchamukela ngetso wakhata lo lichide
1: baba nyakondelo
0: ebwatani mane nkoma
1: wa ugane ni kota pedo 89.9
0: Kocha ni masinga wa hombe.